0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Chinson & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 25. Jūnijā laiku atkal pavadīsim ar jums kopā latviešu valodā. Šodien 25. Jūnijā vārda dienas svin dāmas. Un sveicam visas dāmas, kam vārds ir Milija, Maiga, Maida, Maigone, Mija, Milica, Milita un Milija. Ceru, ka jums jauka un priecīga vārda diena.

Labdien, bērni! Nu, trīs būs skola brīvdienas, bet nu pat kā bija Jāņi, vai tu biji svinēji, ja? Tu biji Tērutē, jeb kādā citā vietā, dažas ģimenes svin Jāņus mājās. Jā, sanākās divas, trīs ģimenītes kopā un svin Jāņus paši, viņiem nemaz nav jāiet nekur tālu projām. Bet man patīkās Tērutē, tā kā biju Tērutē, un kā tev? Tev gāja labi, ja? Tur, kur tu biji. Un daži labs nemaz Jāņus nesvinēja, nu tā žēl, tā drusku tā biedīgāk. Bet tie, kas svinēja, tie noteikti jutās labi un priecīgi, vai ne? Jā. Tāpēc šodien dzirdēsim mazliet par Jāņiem. Kādi bija tavi Jāņi? Elvīra Blūma. Kad es biju ļoti maza, mēs dzīvojam pilsētā, un es par Jāņiem neko daudz nezināju. Mamma laikam sēja sieru, un vecā māte atnesa kaumes, un visa istabas maržoja pēc kaumēm. Man šī smarža patika, un sirds garšoja labi, jā. Kad mēs pārcēlamies dzīvot uz laukiem, tad Jāņi bija jautri, tika daudz dziedās, bija liels ugunskurs, un atkal sirds. Un nu visādas puķes un zāles, un vecā māte atkal atnesa kaumes. Vācijā Fišbaks bēgļu nometnē Jāņi bija priecīgi un jautri svētki. No sākuma siera daudz nebija, es pat neatceros, vai vispārīgi bija. Bet tā vietā bija dziedāšana, ugunskuris un sacensības, kurās barakas iedzīvotāji centās vairāk iemācīties līgo dziesmas un pārspēt arī citas cilvēkus no citām barakām, un arī dziedāt dažādus meldijus. Viņam kādi seši savādāk Jāņa dziesma meldija bija vismaz. Man likās, ka visa pasaule dzied līgo dziesmas un smaržo pēc svaigām kalmēm. Kā teica, man tā smarža ļoti patika. Skolā bērni sacentās, kurš iemācīsies vairāk līgo vai Jāņa dziesmu. Un man par lielu brīnumu divi zēni manā klasē iemācies tik pat daudz Jāņu dziesmu, cik mēs meitenes. Jā, parasti viņi tā nemācījās tik daudz, bet šoreiz bija samācījušies pamatīgi. Austrālijā Kovras nometnē bija Jāņu balle, un atkal tika daudz dziedās. Melburnā latvieši Jāņu svinēja pa visām malām. Kur tik bija kāda latviešu ģimene, jebkur sanāca dažas ģimenītes kopā. Mēs vairākus gadus braucām pie ozoliņiem un līgojam visu nakti. Katra mašīna tiklīdz piebrauca, tā atkal visu līgoja un uzmundrināja pārējos, tā kā līgošana turpinājās jautri un skaļi. Un mēs jutamies kā Latvijā. Braucām arī uz Tērveti un svinējam Jāņus tur arī. Tad, kad ilga reizniece no Latvijas atbrauca šeit uz 3x3 nometni, tad paši sev par lielu brīnumu mēs atkal varējam līgot līdz pat saules lēktam. Jā, par lielu brīnumu tamdēļ, ka Austrālijā Jāņos ir visgarākā nakts un bieži vien ar ļoti augsta. Bet, kad ilga atbrauca, viņu līgoja un mēs arī līdz ar viņu līgojam visu nakti, un mēs turējam viņu līdzi un patika, un izturējam. Jā, tādi ir bijuši mani Jāņi. Bet kādus Jāņus tu atceries? Vai tu atceries, jā? Jā, nu es daži atcerās vēl vairāk nekā es. Ļoti labi, pastāsti man par tiem nākošreiz, jā? Lūdzu. Bet tagad klausīsimies līgo dziesmu. Šī ir ļoti populāra, to gan drīz visi latvieši, nu noteikti, kas ir bijuši latviešu skolā, zina. Un tie, kas svin Jāņas un līgo un priecājās, diezgan daudzi lielie cilvēki arī ir iemācījušies. Tas ir no kompaktdiska, kas saucās Vakar ziņas, un dziesma ir līgo dziesma, to dzied Janīna Ankipāne, Armands Birkens un Alberts Legstiņš.

skola un skautas ziņas. Mūsu skolas darbojas kā parasti un nāk jau tikpat kā klāts rītu parītu būs jau pēc tam skolu brīvdienas. Jā, un ziniet, gribu pateikties visiem bērniem un vecākiem un skautiem un viņu vecākiem un vadītājiem ļoti jauki plānoti un noturēti Jāņa. Jauki, daugu līgošana bija, vai ne? Jā, lielu paldies visiem. Bet skola brīvdienas būs pēc tam. Tikpat kā var aizstiekt ar pirkstiņu. Tā kā Latvijā ir vasara, jo mums šeit ir Austrālijā ziema, tad tieši tādu dziesmu vasara dzied Jānis

Ziņas no Latvijas. Paveikts daudz, taču nevis iecerētājs tā Saeimas deputāti raksturo noslēdzošos mēnešus parlamentā. Ceturtdien parlamentārieši pulcējās uz pēdējo sēdi pavasara sesijā, atskatoties uz paveikto un iezīmējot darbus, kas gaidīs rudens sesijā. Pēc politiskajām debatēm un balsojumiem parlamenta gaitiņos valdīja pirmsvētku noskaņa – Jāņa ielīgošana. Deputāti atzina, pēdējos mēnešos izdevies pieņemt virkni būtisku lēmumu, tomēr ne visi iecerētie darbi nonākuši līdz finišam. Kamēr vienu uzsver paveikto drošības un ekonomikas jomā, citi norāda uz ielgušām reformām un neatbildētiem jautājumiem. Saeimas deputāta Līga Kazlovska sacīja. Sliktākā lieta, ka nav panākts finansējums veselības aprūpē, kāds ir mūsu kaimiņu valstī – 6% no iekšzemes koprodukta. Tieši tas nodrošinātu mums pacientiem pieejamākos pakalpojumus. Savukārt Saeimas deputāte Ilze Stobo akcentēja, šobrīd nav izdevies paveikt jautājumus, kas mazinātu birokrātiju. Komisija vairāk tika runāts par procedūrām, bet nav darbu. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits uzsver, valsts aizsardzība atbalsts ģimenēm ar bērniem ir tās lietas, pa ko es lepojos. Protams, vēl vairāk jāaizdara uz priekšu, lai nodrošinātu sociālo aizsardzību. Šī sesija daļai deputāti pagāja politisku pārmaiņu zīmē. Valdības maiņas rezultātā viena opozīcija kļuva par koalīcijas pārstāvjiem, bet citiem nācās

Ieņemtu vietu opozīcijas krēslos. Apvienotās sarakstu Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Viļums sacīja, sesija jādala divās daļās. Kamēr mēs bijām opozīcijā, centāmies būt konstruktīvi. Bez lieka populisma, šobrīd esam koalīcijā, ir pavisam cita darba pienākuma. Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns sacīja, svarīgi, ka esam stiprinājuši drošību, nāksim ar inicitīvām, kā stingrāk ierobežot migrāciju, nav bijis pietiekams atbalsts ģimenēm ar bērniem. Saeimas deputāte Leila Rasima pauda, gandarījums pagaidām izpaliek par gori jautājumu. Tiek izstrādāts likumprojekts, bet diemžēl tas Saeimā ir iesprūdis. Līdz ar pavasara sesijas noslēgumu deputāti dodas vasaras pārtraukumā. Vajadzības gadījumā tiks sasaucts Saeimas ārkārtas sēdes. Sestdien 20. jūnijā 2010. ministra kabineta svinīgā ceremonijā tika parakstīts Eiropas Savienības finanšu instrumenta Eiropas drošības rīcības fonda SAFE aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzībai un drošības spējas stiprināšanai, informēja aizsardzības ministra. Pirmā finansējuma daļa 524 miljonu eiro apmērā paredzēt saņemt jau dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. TVNet jau ziņoja, ka Latvijai 3,49 miljārdu lielo eiro aizdevumu no jaunizveidotā SAFE tuvākajos gados plāno izmantot bruņtehnikas iegādēju pretgaisa sistēmām un citiem mērķiem. Ministra kabinets jau apstiprināja SAFE finansējumu izmantošanu vairāk bezpilotu lidaparātu vadāmo lādiņu pretdrona sistēmas iepirkumu finansēšanai, lai nodrošinātu paātrināt nacionālu bruņoto spēku spēju attīstību. Parakstīšanas ceremonijā piedalīsies ministra prezidents Andris Kulbergs, Eiropas komisijas komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Adrius Kubiļus, aizsardzības ministrs Raivis Melns un finanšu ministrs Māris Kučinskis.

0: Jāturpina stiprināt alianses kolektīvo aizsardzību, īpaši uzmanību pievēršot NATO austrumu flanga drošībai, sabiedroto klātbūtnes stiprināšanai Latvijā un spējai ātri efektīvi reaģēt uz jebkādiem drošības izaicinājumiem. Šonadēļ NATO aizsardzības ministrs sanāksmē uzsvēra aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Mēlnis paziņojumā mēdiem norāda, ka drošības situācija mūsu reģionā prasa skaidru un izlēmīgu rīcību. NATO kolektīva aizsardzība balstās ne tikai uz politisku vienotību, bet arī uz reālām militārajām spējām. Kaujas gatavību, sabiedroto klātbūtni, viņš norāda. Latvija ir būtiski turpināt stiprināt NATO austrumu flangu, palielināt investīcijas aizsardzībā un nodrošināt ilgtermiņu atbalstu Ukrainai. Jo Ukraiņas spēja aizstāvēties tieši ietekmē visas Eiroatlantiskās telpas drošību, akcentē ministrs. Vizītes laikā aizsardzības ministrs piedalījās arī NATO kodola plānošanas grupas sanāksmē, Ukraiņas aizsardzības atbalsta kontaktgrupas sanāksmē un NATO Ukraiņas padomas sēdē, kur tika pārnāta aktuālie drošības jautājumi, turpmākais atbalsts Ukrainai, kā arī Ukraiņas loma Eiropas aizsardzībā. Sanāksmē alianses aizsardzības ministri pārrunāja reģiona drošību, aizsardzības stiprināšanu, NATO atturēšanās un aizsardzības politikas pilnveidošanu, kā arī jūlijā gaidāmo NATO samitu.
1: No kompaktdiska balle vienīgi jums mēs klausīsimies dziesmu, kas saucās Dziesmotā nakts. Tur mazliet pastāstīs mums par papardīti.

Turpinām ziņas no Latvijas. Latvija ir paraugs daudzām NATO dalību valstīm un jau tagad rāda, ka darāms drošības stiprināšanai tā trešdien 17. jūnijā NATO štāba mītnē Briselē tiekoties ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu uzsvēri alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte. Rutte norādīja, ka Latvija ir viena no tām alianses dalību valstīm, kas savos aizsardzības izdevumos strauji tuvojās jaunajam NATO aizsardzības finansējums slieksnim. Tāpat NATO ģenerālsekretārs uzteica Latvijas paveikto vietējās aizsardzības industrijas attīstībā. Latvija rada piemēru aizsardzības investīciju jomā, sagaidāms, ka tās pamatā aizsardzības izdevumi jau šogad sasniegs gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta. Jūs arī stiprināt savu aizsardzību, rūpniecisko bāzi, īpaši uzmanību pievēršot dronu tehnoloģijām un pretdronu sistēmām. Jūs esat kļuvuši par īstu inovācijas centru šajā kritiskajā jomā, sacīja Rutte. Tāpat Rutte atzinīgi novērtēja Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai, tostarp līdzvadot starptautisko dronu koalīciju, kuras ietvaros jau noslēgt līgumu par 30,000 dronu piegādu Ukrainas bruņotiem spēkiem. NATO ģenerālsekretārs piebild, ka daudzas dronu koalīcijas ietvaros Ukrainai piegādātās bezpilotu sistēmas ir ražotas tieši Latvijas uzņēmumos. Viņš augstu novērtē arī nesen parakstīto Latvijas-Ukrainas sadarbības līkumu, kas nodrošina plašāku pieredzes un militārās tehnoloģijas apmaiņu, kā arī veicinās abu valstu uzņēmumu sadarbību militārajā ražošanā.

0: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdien 17. jūnijā uzklausīja atbildīgo institūciju ziņojumu par progresu 2026. gada Saeimas vēlēšanas sistēmas izstrādē. Iesāktie darbi saistībā ar drošu vēlēšanas norisi virzās atbilstoši plānotajam grafikam. Šobrīd redzam, ka būtiski risinājumi tiek ieviest pirms termiņa vai plānotajā laikā. Vienlaiks turpināsim cieši sekot gan termiņa izpildē, gan sistēmas drošības testu norisei. Līdz ar to varam droši teikt, ka vēlētāji 3. oktobra vēlēšanās varēs balsot ikvienā brīvi izvēlētā iecirknī. Pēc komisijas sēdes uzsver tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Komisijas sēdē piedalījās Viedas administrācijas un reģionālas attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras, centrālā vēlēšanas komisijas, kā arī valsts kapitāla sabiedrība Latvijas valsts meži LMT pārstāvi informējot par vēlēšanas platformu pilnveidu skaitu. Atbildīgo institūciju pārstāvi informē komisijas deputāts par vēlēšanu procedūru izstrādāto gaitu sistēmas testēšanu. Centrālās vēlēšanas komisijas ziņojumā norādīts, ka vēlēšanas platformas pilnveidi tiek īstenot vairākos virzienos, turpinās vēlētāja reģistra risinājuma attīstību, drošības testēšanu, kā arī tiek veikta infrastruktūras un sistēmas veikta spējas uzlabojumu. Tāpat veikt visu sagatavošanas darbu, lai jau 20. jūnijā uzsākt kandidātu sarakstu pieņemšanu, tāpat definēt būtisku termiņu turpmākajai darba gaitai. Pirmdien, 15. jūnijā, starptautiskās aizsardzības industrijas izstādes laikā Parīzē, aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēls tikās ar Amerikas Savienoto Valstu kara ministrijas armijas ministra vietnieku Patriku Meisonu. Tikšanās laikā tika pārnāca turpmākās sadarbības attiecības ar ASV ieroču sistēmas piegādēm Latvijai, kā arī abu valstu aizsardzības industrijas sadarbības veicināšanu. Latvija un ASV arī parakstīja vienošanu izveidot kopīgu digitālo dronu un preddronu iegādes platformu, lai nodrošinātu šo spēju attīstību abu valstu bruņotajos spēkos. Parakstītā nodoma vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV strateģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanu. Ņemot vērā bezpilotu sistēmas un to neutralizēšanas risinājumu pieaugušo nozīmi mūsdienu operatīvajā vidē, puse vienojās ciešāk sadarboties šo spēju attīstībā, testēšanā un ieviešanā. Īpaši uzmanīgi tika pievērsti iepirkumu procesu saskaņošanai un pilnveidošanai, lai būtiski saīsinātu laiku un operacionālo prasību noteikšanu līdz tehnoloģiju nonākšanai bruņoto spēku rīcībā. Saeima ceturtdien pieņēma jaunu sporta likumu, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un sporta finansēšanas modeli. Saeimas preses dienestā Leta informē, ka jauns likums izstrādāts, lai pilnveidot sporta nozares tiesisko regulējumu, precizēt sporta organizāciju valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, kā arī ieviest jaunu sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeli. Likums atbalstīts uz esošā regulējuma pamatu, vienlaiks to būtiski modernizējot atbilstoši mūsdienu prasībām, norāda parlamentā. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzsvērts, ka līdzinējais sporta likums, kas pieņems 2002. Gadā, vairs neatbilst nozares attīstības vajadzībām. Sporta pārvaldība un finansēšana šobrīd ir sadrumstalota, trūkst vienotas datos balstītas pieejas, skaidra labas pārvaldības mehānismu. Jaunais regulējums palīdzēšot šos trūkumus novērst, stiprinot atbildīgu un caurspīdīgu un efektīvu resursu izmantošanu. Likuma mērķis ir veicināt sporta attīstību, kā sabiedrības izaugsmes un labklājības pamatu, nodrošinot ilgspējīgu un drošu sporta vidi, sekmēt personu vai invalīdu iesaistīšanu sporta vidē.
1: Bet un Raimonds Pauls mums dziedās dziesmu, kas saucās Viss ir daudz vienkāršāk.

0: par Latvijas pasēm. Jūs varat sazināties ar mūsu godu konsulu Jānu Robertu Dēliņu un Latvijas Embassy in Australia. Un tas ir jādara līdz 24. jūnijam. Pases Melburnā būs varēs pagarināt Melburnas latviešu namā 31. jūlijā un 1. augustā. Maksa būs 230 eiro par pasēm, 210 par ID karti un pasi un ID karti kopā 260 eiro.
1: Turpinām ziņas no Latvijas. No 1. līdz 5. jūlijam Grand Rapidsā, Mičigānas štatā, ASV norisināsies 16. vispārējie Latvijas dziesmu deju svētki, pulcējot ap 4000 dalībnieku un apmeklētāju no ASV, Latvijas, Kanādas un citām pasaules latviešu kopienām. Portāla Delfi informēja organizators pārstāvi Tatjāna Žagara Vītiņa. Svētki ir lielākais latviešu diasporas kultūras notikums Ziemeļamerikā un jau vairāk nekā 70 gadus palīdz saglabāt latviešu valodu, kultūras tradīcijas un nacionālo identitāti ārpus Latvijas. Šogad svētkos piedalīsies 23 kori no ASV, Latvijas, Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas. Savukārt tautudeju grupu iesaistīja 37 deju kolektīvu no ASV, Latvijas un Šveices. Svētku programma sāksies 1. jūlijā garīgās mūzikas koncerta no tums uz gaismu svētā Aldeberta bazilikā, kam sekos džeza vakars New Yorks grupa Gingersnap. 2. jūlijā skatītāji varēs apmeklēt deju ansambļu Daira 35 gadu jubilejas veltīto uzvedumu Jāņu nakti darināju, kuru pirmizrāde šogad notiek koncertu zālē Gors. Tās pašas dienas vakarā pēc ilgāka pārtraukuma programma atgriezīsies svētku gājiens, kur muzicēs Latvijas Nacionālās zemesardzes orķestras un Mičigānas Nacionālās gvardes pūtēja orķestra muziķi. Vakar noslēgs zaļumbāli ar grupu Rikši. 3. jūlijā paredzēts koklētāja koncerts kokli cauri laiku laikiem, jaunradzdeju skatu un Latvijas doma kora skolas jauktā kora koncerta diriģenta Jurģa Cabuļa vadībā. Vakarā notirks rock koncerts, kurā uzstāsies grupa Apveceļš un Bermudu divstūrs. Par vienu no centrālajiem svētku notikumiem kļūs kopkora koncerts – Senču takas ved uz nākotni. 4. jūlijā tajā ap 400 dziedātāji izpildīs īpaši šiem svētkiem veidot programmu virsdiriģenta Paula Berkolda vadībā. Savukārt svētku kulminācijā būs tautsdeju lielizvedums Skaista mana tēvu zem. 5. jūlijā, kur piedalīsies gandrīz 800 visu paaudžu dejotāju, uzveduma centrā būs Latvijas dabas tematika un latviskās identitātes stāsts. Līdz tekstu koncertiem deju uzvedēm notiks arī tautstēpu skata, filmas, dziesma, avotu seansi, teātri izrādes, rakstnieku tikšanās, mākslas izstādes, bērnu pasākumu, amatnieku un tirgotāju tirdziņš, zvaigžņu sēta, kā arī sportiskās aktivitātes. Svētka rīkotāji uzsver, ka pasākumu organizēšanā iesaistīt vairāk nekā 200 brīvprātīgie, finansāli atbalsts sniegu uz Latvijas kultūras ministriju, Latvijas dziesmu un deju svētku fonds, ASV, diasporas organizācijas un privātie ziedotāji. Pirmie Latvijas dziesmu svētka ASV notika 1953. Gadā Čikāgā. Kopš tā laika svētka tiek rīkot ik 4 vai 5 gadiem dažādās ASV pilsētās saglabājot vienu no nozīmīgākajiem Latvijas diasporas tradīcijām pasaulē. Plašāka informācija par svētkiem pieejama internetu vietnē dziesmusvētki.us.

0: Pēc vairāk gadu pārtraukuma Rīgā atgriežās Baltijas valsts studenti dziesmu deju svētki Gaudēmus. Savukārt iepulcēja ap 5000 studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Svētku pasākums notiks vairākās galvaspilsētas vietās, bet kulminācija gaidām Brīvības laukumā. Gatavojoties studentu svētkiem Gaudēmus, Žiomī arēnā aizvadīts lielu koncertu noslēguma notikumu līdz bezdalīgai. Ģenerāli mēģinājums līdzīgi gatavošanās šobrīd norisinās arī Lietuvā, Igaunijā, kur dalībnieks slīpē programmu pirms tikšanās Rīgā. Arēnā mēs esam satikušies apmēram 700 dejotāju, pūtēju orķestu aptēmeni, 700 koristi, instrumentālās grupas vokālies solisti, virsdirģenti, virsvadītāji, lai saliktu kopā nacionālo programmu. To, ko mēs latvieši rādīsim pie brīvības pieminekļa. Būs ļoti, ļoti krāšņas, interesants, krāsains sniegums, jo katrai tautai ir kaut kas savs, kaut kas varbūt savadabīgs. Tajā pašā laikā mēs visi vieno šī kultūra, šī tradīcija, šie dziedāt mīlēšana, dejot mīlēšana un muzicēt mīlēšana. Kad mēs visi satiksimies kopā, man liekas, būs līdzīgi bezgalīgi forši stāsta Gaudēmus deju programmas mākslinieckā vadītāja Dagmāra Bārbala. Noslēguma koncerts iecerēts kā stāsts par cilvēku nepārtraukto kustību un attīstību, tajā savijās Baltijas valsts tradīcijas, nākotnes redzējums, personiskā pieredze un kopības sajūta, kā arī cilvēku saikne ar pasauli sev apkārt. Deju programmu veidojusi Dagmāra Bārbala, koru programmu Edgars Vītols, pūtēju orķestra programmu Māris Mārtinsons, bet koncerta režisors ir Juris Jonels. Noslēgumā koncerts arī balstās pamatā uz šo ideju, kur viss festivāls savēl kopā, tā tad ir bezgalībai. Katrs mēs esam savā, bet kaut kur nav doma tikai par tradīciju, bet par kaut ko īpašu, ko katrs cilvēks sevī atradis. Salikt kopā vienmēr jautājums, kā izstāstīt šo stāstu. Mums ir liels palīgs noslēguma koncertā brīvības piemineklis, tātad līdz bezgalībai ir viss, ko šis piemineklis ietver. Katrā valstī ir savs stāsts, tāda simbola, kas par to liecina. Mūsdienu pasaulē man liekas svarīgākais, kas vien var studentiem būt, ir parādīt, ka esam līdz bezgalībai. Un stāvēsim par tām vērtībām, ko ietver šis piemineklis, uzsver Jonels. Savā saviļņojumā pirms svētkiem dalās arī dziedātāji un dejotāji. Šie svētki ir simbols vienotībai, tam, ka mēs visi Baltijā esam kopīga ģimene, saliedēšanās noteikti. Es teiktu, ka tas tāds brālības simbols kultūras apmaiņas starp draudzīgām valstīm. Studentu himnā ir tie vārdi pateikti par dzīvību, par to, ko dzīve ir jāuzbaud, ka viņa ir īsa. Kopā dziedāt, kopā priecāties, kopā dejot, kopā būt muzikā, man liekas, tas ir riktīgais dzīves prieks. 20. Baltijas valsts studenti dziesu svētki un deju svētki Gaudēmus Rīgā notiks no 19. līdz 21. jūnijam.
1: Un lai mums nesaka, ka mums ir tikai vecmodīgas dziesmas, vecās tautas dziesmas, kas man tīri labi patīk, šoreiz būs kaut kas drusku tāds, nu arī vecs, bet ne tik vecs, kā būs tautas dziesmas. Un tā dziesma saucās Jānis ir labs. To mums dziedā zilais karuselis.

dievkalpojumi. Nākamie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 28. jūnijā, 2011. Svētā Krusta baznīcā, un tad 12. jūlijā, svētdien, 12. jūlijā, atkal 2011. kā vien, un pēc tam 19. jūlijā. Visas dievkalpojumus vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Piektdien, 26. jūnijā, 2019. Kroziņu vakars Daugavas Vanagu mītnē. Un pēc tam, sestdien, 4. jūlijā, 2012. Vanadžu pusdienas, lūdzu pirms tam pieteikties pie Koidulas no Mīro, zvanot 0416-234-758, kā ar vien, pusdienas tiks pasniegtas 12. Daugavas Vanagu mītnē. Pēc tam, sestdien, 18. jūlijā, 2011. Vanadžu sanāksme Latviešu ciemā. Maziņš letiņš dzied Šikāgas piecīši.

Valūtas maiņas kurs. 1 eiro varat iegādāties par 1,14 Amerikas dolāriem, par 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sports ziņas. Latvijas vieglatlētikas izcilniece Radēviča iekļauta ASV Universitātes slavas zālē. Radēviča ir viena no 7 sportistiem, kur ceturtdien tika iekļauta slavas zālē. Radēviča pārstāv Nebraskas augstskolu 2003. Gadā Nacionālo koledžu sporta asociācijas čempionātā uzvarēja trīsoļu lēkšanā. Slavas zālē kopā ar Radēviča ir iekļauta arī beisbolis Mets Hoppers, bowler Cassandra Leiholde, softbola spēlētāji Taylor Edwards, amerikāņu futbolists Dins Steinkulers, volejbolista Amber Holmvista un volejbola treneris Johns Cooks. Radēvičs ir 2011. Gada pasaules vicečempions, tālēkšanā izcīnot pirmo medaļu pasaules čempionātu neatkarīgās Latvijas vieglatlētikas vēsturē. Radēvičai pieder arī Latvijas rekords tālēkšanā. 2010. Gada Barcelonā viņa ar 6,92 metru tālu lēcienu uzvarēja Eiropas čempionātā. Sportistas karjerā Radēvičs noslēdz pēc 2011. Gada Londonas olimpiskajām spēlēm, kur viņa izcīnīja 4. Vietu no bronzas godalgas atpaliekot 1/1 centimetru. No 2017. Līdz 2018. Gadam Radēvičs bija Latvijas vieglatlētikas savienības prezidents. Pēc pozitīvu Londonas olimpisko spēļu dopinga analīžu rezultātu atkāpjoties no amata. Latvijas kungu volejbola izlase piektdien izcīnīja uzvaru Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgā, kamēr dāmas piedzīvoja sāpīgu zaudējumu. Vīriešu izlase piektdien Eiropas līgas 5. Spēlē viesos ar rezultātu 3-1 pārsvēja Norvēģiju, sagādājot tai 5. Zaudējumu 5. Mačos. Latvijā ar 27 punktiem dominēja Renārs Jansons, bet 12 punktus pievienoja Kristaps Šmits. Sestdien izlase tiksies ar Šveici. Tikmēr Latvijas sieviešu volejbola izlase piektdien Tallinā ar 2-3 mača galotnē zaudēja Igaunijai. Latvijas sportists Patriks Gailums trešdien sacensībā Palangā izcīnīja Eiropas vieglatlētikas čempionu kvalifikācijas normatīvu šķēpmešanā. Pasaules vieglatlētikas savienības bronzas līmeņa sacensībās Gailums šķēpa raidīja 83,09 metru tālumā, jeb 9 centimetru tālāk par normatīvu un izcīnīja 2. Vietu. Gailums šī bija 5. Tālākais raidījums karjerā. Šādu rezultātu Gailums sasniedz ar 5. Mēģinājumu. Pirmos divos mēģinājumus viņš šķēpa raidīja 70,41 un 76,60 metru tālumā. Nākamie divi netika ieskaitīti, bet pēdējo latviets neizpildīja. Ziņas. Nedēļas sākumu sagaidīsim ar mainīgiem laika apstākļiem. Nedēļa iesākās ar sausu un salīdzinoši siltu laiku, bet no nedēļas vidus Latvijā pietuvojās ciklons, kur tādēļ nokrišņu daudzums palielinājās. Būtu lēns mērens vējš, dienas laikā daļu visai teritorijai maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādi. Nedēļas turpinājumā laika apstākļi salīdzinot ar dienām iepriekš mainīsies. Daudz vietu būs vērojami lietus mākoņi, kā arī dienas gaisa temperatūra gaidāms pārsvarā no plus 16 līdz plus 21 grādu robežās. Saskaņā pašreizējām prognozēm 23. Jūnijā līgo vakarā vien nelielu nokrišņu gaidām galvenokārt austrumos, savukārt naktus 24. Jūniju un jāņu dienu aizirties bez nokrišņiem. Šodien ziņas ir sagatavotas, izmantojot Pasaules brīvo latviešu apvienības ziņu pārskatus.

0: kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķirošs programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
1: No kompaktdiska Lolitas brīnumputns. Klausīsimies dziesmu. Lec saulīte, mēnestiņi, to dzied ansamblis.

pareizi. Paldies visiem biedriem, kas ir atjaunojuši savus biedru maksas. Un novēlu jums visiem labu veselību, dzīves prieku, visu labu. Un klausīsimies izskaņā tautas dziesmu Dziedi, Gailīti. To mums spēlēs Zilais karuselis.